lori yen so pe pere mi jade oluwa pere mi jade pere mi jade oluwa pere mi jade bo ti pe